0: قلوب وقنان.
1: نيم خون صلاح بالتقان من اقنان تات ديوس ام بيتك شولي اتك كقيل تلوك شولي قول خون قيبو مالي قول خون تقانيلا نقيخ نقشا اخش تخون سيناغوغا قول تقانيل تقانيل ديوس تقانيل تاتا ديوس شولي چون تا تون کیل قیقت کوال تی تو خاکوخ میلو ما چیک امون سان میگل خون سان خیل ما تخت سمان آشون اون تقنیل تو خاکوخ میلو نقیخ بیتا سیمبر کشولی چون تا تون تون خوب آل چون تا تون کیق چون تا تون اوال نزخ پوکچه تقیه چون تاکیون شخال چکون خون تقنی لک شولی چی بیت کشولی چون تا تون خون خون کشیم قان خون کشیم کشولی پرو چوچ خون قوا پرو چوچ خون تیو لک شولی اما ماس کی پو مال اش اما ماس کی سابیدوریا ماس ماس آنیمو توکیان می. Atsa konshin kan netea.